Adun dan ge Dubai United Emirates do dan no Iran e ya di aje mediator dan lo kuta Israel do United States do Iran betra e kuta benanishin dat e ya ik ad aje ro besin delin shtadin nidla benina ke e ya Israel dan no e Beirut betra e nil do lel dan ne e ya di nge Israel e ya di benina e aje bel do na del net go dan nin ge e ya نگه Hezbollah و یه که ایا نگه آده بسنه هز آهی بینی نا دانیل اتوم اکون دی هتین ترامپ ده ننگه ای یه ها دی ده آجه بی بسخون نگه گو ایا دی آجه که دی ایران ایدو کمیونکی ایدو ایل این ده دو لیشن ننگه دو خود ایدو ایدو ناسو شن یتی که ایا خود آده دی لیدو لیشن تاوکس و کنتینیو چنیل اتوم ایده یا دو خود آبا نا دهنه Israeli to drone eya dan lini besna ta ebdin an to benta apa lini ge eya southern Lebanon kha ho to jo e khona de yitla ko sa ta ta hinna na de yis e danila e khat tin do sa pesan do be daughter e yan de danila to a kontis tin trump de nin ge Israel to has been la e ya di de ta hi kanit ayu ya khoda di ni ta no yes ga ta is tanchen ne A konde eyat a adi dan no edo hut eda dan nila ato Israeli eyat a naso hut abetzilo eya e ambeseta e nisto lestin re Hezbollah eyat dan nila ato ere yato hut ad eya panahan nesto e de hutat e la doyat e sadi dan no stanke kutok